Tanuta ni nitenda Foyule cha mavela Foyule cha pamela Foyule cha makwelo Skinkombo kaita ya hela Ay, fichu ni tatu Ay, susikize msela Kuna ndohu, kuna matope Zikipatana ni nati